تكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم كلمه اتعلم كلمه اتعلم كلمه اتعلم كلمه اتعلم